durch dich freit. Dat bi mi no nix Schwaben deit. Dat bi mi no nix Schwaben.